0: 곧 알았겐 야나 급파 잔업 문 친랑 동겐치 모데 독도로나 망인 바나데 닥겐이엔이랑 코 데스카니엔 코 니엔 바나데 아 산나 바나니랑 코 제라 코레 다락케 닥나 만나겠다 잠팽 소니 코 닥나 만나겠다 닥겐이엔이랑 코 닥나겠다 나가 아름 박사나 바 안칭 와망니 니니카니랑 코 마 시작케 가사이 당득케 니록 산디엔이랑 코 닥증 나갔다 나가 라콘 모텔라
1: Masimang daalo agasak ni plak bakrangon world Alzheimer de anemani inganiyo ukomani paani bakta singanang wiani chi namba tako dakna amma mandeni tanango wima sheni bel aro gisukrang chanchenirang aro salanchio dakani kamrang ko gisuk rasokang giza oniko rakkirak pulna kam kaani gaman Dr. St. John Armarakni Agantala Teunani ko kna suaha Sumoida oprung ni sni kolachi batangaha. Aro yi sumoyo na simang Bollywood melody program ko prung ni chet pa juna knang skanamat gin. Skang pa o farge film ni git ko knang ching namat gin. Wan Udit Narayan, Alkayani karawamang ni dolni rangkapa git. Git ong inga mohabat ki din ho.